ول جناب تاسو میسج تاسو کال به هم د پروګرام حصہ جوړو ما او ډمبه میسج موږ ته کړی دی هاي صرف لیکلی دی نړۍ سره ته مننه بای بل میسج دی شاچی څنګه مروا منزلفه ته سلام میمونه د بونیر دا ی میمونه ته چا را لکړی نه لا سلو ول مینا والا گور زنن ریکارڈنگ نه نن خو جوړ میسج سم نه راغله اگر ډیر میسجونه زما چې وته وار خطا شي اگر میسجونه نه راغله دا وره هو چې نو ټینشن رائس سپیس واش اٹک ویسا کې ملاوی کی ولینا ورشه الا منډکه شاوکه گجر صاحب میسج راغله سلام مامو شو نه سم مامو میسج پورا هوا

ماشاءالله ډیر زبردست ډیر زبردست خان د قشری محنت کوستا ماشاءالله واز مخ دې ان شاء الله تبا بهترین نتخان جوړ شي سیدا ډیره مهرباني السلام علیکم ډیره مهرباني ډیره مهرباني بچی السلام علیکم حاجی ګران اردن کو تاسو ریډیو امن اف ام ټسی شریعت 4 بټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا خور مونږ ته دیونات فرمایش کړ دی دینات طرف ته زو ګورو چې نن تاسو رښتیا وکړنه چی

0: ماشاءالله ډیر زبردست بچی سرون تا خولیو
1: مامون
0: الحق ته کوم ځنه خبرې کوي بچی سدینا چنسیر بابا نه د جیل خوانه ماشاءالله ډیر زبردست آواز دیسته الله دی ستا دی آواز کې نور ما تاثیر پیدا کړي ډیره مهرباني ډیره شکریا ستاسو جی جی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام پروګرام د زمګ دین او دنیا یوې نه تر دوه بجو پورې دا پروګرام تاسو په ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام باندې اوریږي 0309711889 تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ 8530 تاسو موږ ته میسج را لیږلی شئ ریڈیو امن نیوز نیٹورک پٹاگرام دازم دے فیس بک پیج ریکمینڈ پلار ہم تاسو سوالات ته تاسو کولی شئ وی بیا قطار قطار دانا ته مونږ ته لګي ګورو چې موږ سره شته کرشتي جی.

0: السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څوک خبرې کوي؟ د کم ځای نه څوک خبرې کوي؟ ها د کم ځای نه؟ پومنګ نه. هرکلی او په خیرالی. او پومنګ کې ګرمي ده که موسم ښه شوی دی؟ بس مونږ له وږي مږي بیا رالېږه. ښه، نن سبا د وږو سیزن دی. صحیح ده. گانے پروگرام خو نشتے کنا. یو میرا بیا ول لے کنا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش رس دے سیدہ نعت بدا تولا گم. ہاں
1: برانی گانی فوت
0: نو گران مینوالو یقیناً دا گانو رز ندا. دا گانو پر رز بدا تا گانی لگو او کلا ہم چے دا سی ورزی نو پا غی که منگا بیا تاسو تا خواگ خواگ خیستا خیستا ناتو نا لگو. نو یقیناً چه تا تا با یو خکل نات چه دنو اغب را تولا گو.
2: زما خوگ نبی، زما خوگ نبی، ستا پمینم
0: خوگ غنده نات با در تا دالای کم. سیده

0: دا کریم با تور غر کی ز
1: ملکا راتلل پټا
0: دا کریم با تور غر کی ملاویږي. آی ام نادیا ټول خويندو ته سلام. جی بالکل تور غر ته ان شاء الله عمر اوړو تاکوټ الای شانګلا بټګرام او چې څومره زمونږ आवाज رسي ان شاء الله دا به موږ تاسو ته رسو. صحیح ده دا به موږ کلی په کلی جرنل سٹور او میډیکل سٹور ته موږ رسو. صحیح ده. السلام علیکم صفات کاسمیٹک.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام بھائی پخیرونو جوړ تازه خوشحالا خیرازا اور آباد ہو سی.
0: پخیر پخیر پخیر پخیر راغلی گرانا قدردان پا منگرانا وی خان بامد خان باز محمد خانا.
2: دیرا ماننا دیرا ماننا یو جہان ماننا.
0: پروگرام کی دسر آور دی مونگلا
2: پروگرام کرا دو مائدو سر اخپل آغم راجیو کو کنا اخپل آواز شریف کو بیا پا خپشی.
0: دیرا ماننا کوم دیرا ماننا کوم خواه

غنمرنګا غنمرنګا خوري د چا د قسته عمر پسې سترګې ووتې غنمرنګې والله مخکې به مونږ چرته چا به راړلې خیر بهرحال پرون بله ورځ راته چا مرخڼې را وړې وي ماما آواز خراب دی اټس می فضا آواز ولې خراب دی تمریز لالا آواز لګو ګورئ مننه مامو زما لای با سار اکسا سدرا سہانا مسکان زویا عظیم الروبی سنا قرتلوین شہناز ریا مافیا مدیحہ اکراس

بای غنم رنگی پا بانیا کی سم دیری دی بانیا تا پا چکر راشه جی انشاءاللہ ضرور به درزو بانیا کی خود دیر دوستان دی ایده اس پور تا کالو کو غنم رنگی خو بانیا کی وقت تا نیشتا که جتا سایدونو تایی برا دی جبی غاڑی تایی یا پوری را پوری نو شاید خو کتا خو نیشتا یادی بانڈیگو سایڈ تا بھی شاید آن بانڈیگو سایڈ تا یادی چوانو سایڈ تا خوزا خزی تاسو ملتاو خیر او دیر منن کن خوشحال او سی چازم پروگرام خاموشه سر واوری دا دیگو دیر منن کن چا ملتا میسیجو که دیگو دیر منن کن چا ملتا کالو که اگو دیر منن کن ویمی نوالو د چا میسج مونږ شامل نکړو بخنه غواړو د چا کال نو بخنه غواړو ځکه مونږ د یو فیملی په شان یو او نفرتونه به نه کوو ښه دو ورځې ژوند دی خوشحالي به کوو خوشحالۍ سره به ژوند تېروو او چمچګیري به نه کوو ښه ځکه چې چمچګیر انسان چېرته هم نشي کامیابېدی ګورې ښه او بخنه غواړم ډېر زیات میسج راغلی خو بس ټایم را سره کم دی ځکه دا یوه ګنټه داسې وي پوه پیم نه شو یاره لکه پنځه منټه چې وي یا خو دې ګنټې والو ما سره سره ډوب پوکړي دي ګړی والو سو پته نه لګي بهرحال ډېره مننه کوم خپل خیال ساتئ خپل د مشرانو کشرانو خیال ساتئ او ما ته اوس راکړئ اجازت انشاءالله سحر درې بجې سبا درې بجې به بیا پروګرام کې ملاقات کو بیا به سبا د شپې دس بجې اوس ما ته راکړئ اجازت د لوی الله پامان پاکستان زنده باد.